مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن کز محبت با خدا دار اندرنگ کز محبت